Chana ke khana ke khan. Dinta chik chik ta ke dinta dinta ta. Chana ke khana ke khan. Dinta chik chik ta ke dinta dinta ta. Chana ke khana ke khan. Dinta chik chik ta ke dinta dinta ta.